Tamikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia yafu Esu senye radia dumwa Nakame ni mamasyo